til den mest innefrosne glemte hedning. Det er evangeliets seier på skyggesiden. Og av og til får vi en anelse om at nådens sol snur. Skal den gå ned over Europa og stige opp over hedningeverdenens ventende millioner? Skal gjelden en dag for alvor bli betalt til dette folket?